0: tahtia avaa juulikuun. Onhan jäänyt tarvoni.
1: Aumin tahti arjulikum.
0: Auju.
1: Aumin tahti.
0: Aumin tahti